Mani ya humi nina nye radia ye. Mani ya mkwa mnina sumu ya hoa. Anukutona ofata. Anukutona ose. Nenimna itiyo bini ho. Kuma yeshira ni dinkron kron. Amen.

0: Ognami demrani na na ya na tie. Aya na ya ntinya mi ase. Seke ya betinya mi ase a. Nie unu sadi ya sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Nie chaina ni mo a. Kiebe wo ognami abasa. Ani ni tumi. Ani na huoteni.

me via sin fawo no musa oni ave jale wa de simoja ni mu bia na wo de fifini tonto die imwa esu ta wo so ya abraham boy